Onyame, onyame, ama pay for no. Warina, warina me da. San ye tiye biya ti biya biya mu. Orinyame, orinyame, onyame da. Ebi sida. Warina, yo.